0: Amanusia, KSB 93.3 FM Sunye. Amadishi, mamu nina ajo, meini ya maudosu nsemua. Yesa kano, enyumri, ene de bramui. Esemebidi, kasibu mwakote, ebi, enye.
1: Ochi hene, osajifuwa moti ya furipeni di ya tuja se. Na wachi ya chua monsu, hiriwe ba ye maadishi ya bebro edumi ya nsani ya chile hirwa mungu wa nkra mpuni mantemu no. Eya kokoboke siye, sedye na kwa asuba no, esuntigana fuwansi sayaji.
0: Na sasa miya na Kumasi Metropolitan Assembly keme ufasa siye tusa. Se kane tanka sefuwa anomna mbonte insoma uwa uburu hu. Uye ngura umpra, umutewe che uono. Umuwa sasa de ebe biwa ene umakwachi nipensi ya. Sabre yedu wa mofa emrakwane eso.
1: Mampeni His Excellency John Dramani Mahamadou ya tuja se Ghana. Ye hau jina eye yenya Ghana fuo. Nisa sunti ye hweni ya sasaya junya bebwa ama mwenwe timi ya kuyi.
0: Ataju ifo wa santibaye ati dene asuma tantime ura oti okure karane ubranguma so. Utu ufosi utobiu abo odishi na nama bunsu. Dika esa omeye asante ma ya otosudu enum ewa asante ememu.
1: Yerua Bernard Ntriboose ya kuchama untu minse mwako tudemu no ya saa kwa subi mwako tu wa maho kwa ya wachi mre nua. Ni lawyer Penny atache ya busi asu wa srefi kwa tuse kwa tu wa hachi mudi ya mwa musumbiti mwa henkra temu ebi imu.
0: Sara nsu na idaswa wako tu huu ensensem imua. Abranti ye fenu abutrika chisei Amerika mayenu hesi wichwa ni suu dead number. Lawyer fo edi asemu wako na kwa siya mchimche na sika kra ama kwa tu nwa yesobewe. Nwe di aseno masakre so siya dene be kro anasu se ye mfano nkrono brene nkrabia ena ebechre.
1: Afei omanfobi omusi kafe mwa banye brene waso mwa banye ahwe amuwa tuyosi kandi eforo mwa sabri kwenye mwa da huwa maonu.
0: Weini nsempi ye di tiyese kasebo ene de ebreo enyumre ye mfano aseke seme nyumekua amu etaye chri.
1: Ni Watt Scientific Hospital Dr. Nimo de Wumbe Mpenish Repair anono ya diyebi ya da sobi yao diyebi bidro ene bituwa siya mawa ajiman bedu enterprise ene sister seasoning powder diaba. Onkwan enu abumu beda brona beji bifa bobie ne pacho Kesben University College Sebra entizia panisu ye hunu bia obani hie bia no ye de bema enso ewo saa kwa no so nyame ya adumu ajula abusumi ye mu Kesben Outre Foundation ne Kesben mefo ye kokuma central prison akoye wono mo aye de obetimi di aboa emo anwa bibia no ye bia pon dia to so de beba ye nsi besum e dia ma Kesben Plus Television. Don't come yo, don't come be bia auto bia no frere beba ho. Ba be twa video dia to TV so mo bia ho bi na ma udwa wo die nso no. Emu atimi abie ye. Pa nwumreke nka fo amote nka okase yesu o. Me din de o hene nana kwaache ade FM ne wo fakofia pia. E dan ho aba ne di nsem ne nkyremu asom. Yashe nsemu wase edi ya free ensuiri kesi ya ba enkramumpini mantemuma ni pabese dumi ensani ya chile faa mwikiro wanomu enkwa ewu muna ochi hene osaje fuwa mwoti ya foripeni akasa edi ya faa semu wesi ya nuhondi ya tuja sedikai oma ebu siyo nina yako na oma gana mwenye nina yako na yaso diya kwa suono eya dia sebi ya di honsu bobo nyanku ponwa enye ye yanu mugana fuwa ya kasa ena yusubayi edi ya kwa uye sabri ochile mwa ene ahunudie huu sem yenka huwa sem wogana ha na sere niye mezi tiye no obi mabola suwa anuwa kwa huye gugate mu obi ya ni bola kwa huye bunkumini nifubi ama yanuwe shuye guo afe japadia ye nyanku ponwa diya domu ye nsuwa nsuwa huduo ene ninyina ye sino esi yusu edani edi simo bebi ye nsuwa toa kwa tae awura ena afro mungi na ano ene okwa ni ebu anyuyadi yegu sonia ye japadia oho weini niye maa huduo binu ochi hini chile mwa koka hubie eme nsuri kesiye seba ye na ema insobe e nipa bebro besi dumi ya nsafe mwuruwa mwkwa wadi ya tuja so besi srega na fo se yansi sa ye subayin na niyebi wohono mwa ye ya na eni gani ye ndi ipa ya jiwa mahoduo sono enkokra ye raidi nsemi tuja wu huma fasha kesiye siyebra umafubo vjadata na omosha fashie ye na so mudi ya fashie ena odesa nsemi etuja
2: anku enyanki anku ena sema tuwa insu eto ye ebeti ya tuobia ebeti bebia sewudi diwi unu msanye na utu bola egu bebia uya ubia ni ya na wako fa bola nwe tuwa kukote mu unyamisa u enti ya futu wani se ya mwomo di ni ya mahotie emna ya brabo na sewuye pese mkuminya na umpese ubiye ya unyami asho enti ya nse na ya mwa wapenyibia wanyi ya kujira vivyo